A ja sa nádžam, za môžete si tiež vyvaš v obiet dženca svojeť dať. Snáno, nechto škúli nejet, netko rúne čopvuje, čale skýre zimnú ľud líza, kvúdnu limonádu pije, abo takú zimnú ličnú polievku, pretože netko hižo 6 a 30 stopňu tu budúšine a temperatúra tá drie dženca tiež ešte dále stúpa na 8 a 30 do 40 stopňu, to je v obchode jara horco, so dženca samo nové temperatúrny rekord v Sakske nastaj, tak čopfa ešte ženia nebie. Júce pak potom, ja rozprávam o pásorkách, vokvodní na 8 a 23 stopňu, što ešte vyzo všetko ešte jara veľa. A potom od vútoru sem temperatúra dále spadne na kúho vokú 5 a 23 stopňu nás potom očakuje a potom býva drie bielu týdženia dále a bolo zimnejšie hač na 23 stopňu temperatúra potom spadne. V příchodných dňach, abo tiež dženca večer, hižo očakuje nás potek, im so temperatúra tak nagle zmini. Tiež nevedra a dešť, som čipná keľko dešťa, potom poprodže na nás pšinže. Rostlinky drevičú sa jara veselili. Janne,

0: No, to sa podľa vás prichádza raz konstrujenia veľsú než to stáva, potom nám to prajče.
1: Što sa podľa vás hýba? Nádio mne nic je než čisto. Du sa podľa vás veľsú, gmenie, vosadze, abo doastu je svičí. My sme rádi z vôľky žicu a mikrofónom podľa. Sčelče nám prošu svoje termíny.
0: No a celé praktisce vypadá to tak, co namakače na našej app MDR Serbia abo tiež na našej internetní stronie vodkaz, v ktorosti ešte tak reka, sčelče nám svoje termíny tam jenú cesty. Klikče tam na modré podkvačené zvúčko Dule a potom vočiní sa hižo náš kontaktný formulár. Podobne kaž najedši on tiež hižo z gratulácijského formulára abo dež činiče poľa hodančko a tak dále sobou. Tam potom informácie k zaredovaniu abo termíne podače a my vieme, kde sa dže, što v Serbach stáva.

0: Zasa a klima su se pak zmienili. Žinca stojme při vedogospodarstvie před inakšimi upominaniami.
1: Netelga veň je veľa sucho. A nedávno vec vidka veda byla, to láže na tým klima, jo. Až malo dešť paňo, a to im na janom boci odaje, až ni taká vidka veda nepřižo zase, ale môže vás, jo, net už tu sucho. Pak zase ga musí byť taký urešený, ale žene bagre, aj maketn bagre vec nemajú, to je šlo všetko do šota, ta ušená agonia, to vec neodujú buchovane. Ta natura, to je zase tak bešak, všetko napriky, jo. Až te bomby pak zase ľaže nuči, no jo, ga pen se doštavujú, ga odujú pen Parížane, ale vec veľa ľudí za to nesú vec, nie, ak také želo gotujú. Tak kladu za tým tyke nesom, dla toho špičku odnúga musí při tých riekach doch bež, jo.